Aybeti balê dikşîne servê rastiyê ku yekparçayiya axa Azerbaycanê xwedî heman nirxê ye wekî yekparçayiya axa welatên din. Di dawiyê de peyama sereke ya axaftinê ev bû ku Azerbaycan amade ye bi Avropayê re li ser bingeha hevparî û rêzgirtinê hevkariyê bike. Lê tu carî destûr nade ku serwerî û yektiya axa wî bibe, mijara nîgaşê an jî amûra zextê.

daha pir tê bîranîne. Ew hem bi şayî, hem bi fırnaz, hem bi posîde tê bîranîne. Bi şabûn bi fırnaz bûna wê yekê wekî, gel ser bilindekî, evledekî wan dîroka dahatiye bi salan xemilan. Posîde wekî, ew wî danzdeh kanûnê sala 2003 dünya xwe guhast. Ew ji pişta gelçû, ev ser milê gelçû, çû. Lekarên wî jiyanê de miyeser kirî, wê heta hetayê bibe rênişa gel. Qenayê serzaran wekî bêje ew wî dünya xwe guhastiye. Heyder Eliyev nemiriye, timê zindiye.